akyi no ɔrena de ɛso mu da na mmom ɔbɛnya nkwa han sɛ mene ɛso bɛ na aduru hɔ ɛyɛfa na wɔkɔdɔ ɔne da so nyina asa ao sɛ bɛma yɛsu ɔyɛ han no abɔ wura wo som no mu a